0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүйу, шуақ шашу жанардан. Сені сүйу, жұпар жұту самалдан. Сені сүйу, өз-өзіңді ұмыту. Табу бәлкім, өз-өзіңді жоғалған.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 22 мамыр, қасиетті жұма. Ал кеше халық әртісі қазақ елінің ерке қызы Мақпал Жүнісова апайымыз президенттің қолынан барыс орденін алды. Өзінің айтуынша бұл енді оның ақордаға алғаш баруы екен. Тіпті ширек ғасыр салып мемлекеттен алған ең алғаш марапаты да осы екен. Кеше енді елімізде мәдениет және өнер қызметкерлері мерекесі болды ғой. Біраз өнер майталмандары мемлекеттік марапатқа ие болды дегендей, бірақ халық Мақпал апайымыздың еңбегі еленіп жатқанына шын қуанып жатыр. Әсіресе әлеуметтік желіде, аға мынаны сізге беруге бола ма деп президентке әндер жазылған үнтаспасын табыстаған сәті қандай әсерлі. Мақпал апай енді тамаша ғажап әнші, жүрген жерін жандырып нұрландырып жүретіні бар, жарқын күлкісі қандай деген күлкі демекші кеше марапат алып тұрғып, құдай сақтап күлмедім деген өзім өтті енді. Қазақтың Мақпал аман жүрсін, марапат құтты болсын. Күніміз осындай жақсы жаңалықпен бастап, ары қарай тамаша үш әнге жалғайық. Кезең күтіп тұрған ойыным жайлы сосын айтам. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: мен таласа тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп таңғы 5-6-дан бастап хабарлама қалдырып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Ендеше қазір бетейік. Қысқа ғана зу өте шығатын жарнама, одан кейін тағы бір тамаша екен тыңдайық та таңғы Аспанда мақалдатайық. Яғни мақалдат ойыны басталып, ойынға қатысу үшін біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдыруыңыз керек. Әдеттегідей ең бірінші хат жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймыз, сары қарай жалғастырып әкетуіңіз керек. Болды. Нөміріміз 8700-809-0707. Айтпақшы Аспан FM арқылы тілек айтқыңыз келсе де, осы нөмірге құттықтағың келеді деген хабарлама қалдыруыңыз керек. Ендеше хаттарыңыз күтем, баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Жапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 7:20, ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге келіп жеткен жүздеген хаттардың ішінде ең бірінші оп жазған тыңдаушымыздың есімі Гүлсім. Алматы қаласында Аспан FM радиосын тыңдап, үйінде қазір не істеп жатыр екенін өзінен сұрайық. Декреттегі анамын дейді. Гүлсім, қанша болды декретте отқаныңызға?
3: Бір жарым жыл болды.
2: Бір жарым жыл жұмысқа шығуға былай жоспарлап жүрген жоқсыз ба?
3: Алла бұйыртса, күзде қызым екіге толады сол кезде.
2: Күзде деп отырсыз ба, бұйыртса?
3: Иә.
2: Негізі кім болып жұмыс істейсіз?
3: Мен ба?
2: Иә.
3: Садикте.
2: Садикте тәрбиешісіз ба?
3: Иә.
2: Тамаша. Ал Гүлсім, қанша уақыттан бері осы мен неге түсе алмаймын, сіздерге ойынға неге мен қатыса алмаймын деп жазып жүр екенсіз. WhatsApp-тан қарасам, бүгін сәті түсіп ойынға қатысайын деп тұрсыз. Ойынның шартын қысқаша айта кетейін, сосын бастайық, иә. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай сол мақалды жалғастыруыңыз керек. Мақалымызды жалғастыра алсаңыз, серіктесіміз Евразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензин ұтып аласыз. Үйде көлік бар ғой?
3: Жолдасында бар,
2: иә. Жолдасыңызда болса, бүгін енді жеңімпаз атанып ол кісіге бір 20 литр бензин ұтып беріңіз. Ал енді мақалды сіз жалғастыра алмай қалсаңыз болады ғой енді. Білмеген мақал болып қалуы мүмкін. Ондай жағдайда біз ол 20 литр бензинді өзімізге алып қалмаймыз. WhatsApp нөмірімізге ең бірінші оп мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, иә, сіз де оңға қатысып жеңімпаз болып 20 литр бензин ұтып алғыңыз келсе, қазір мақалды мұқият тыңдаңыз. Ал Гүлсім, кеттік пе? Басайық.
3: Сәттілік.
2: Сізге сәттілік серік болсын. Ал мақал мынандай. Дос басыңа қарайды.
3: Дос басыңа қарайды.
2: Мхм.
3: Дұшпан
2: деген болар қой. Иә, жақсы келесіз. Қобалжымаңыз. Мақал мәтелге жақсымын дедіңіз. Сонымен?
3: Дұшпан аяғыңа қарайды.
2: Әрине. Мақал мәтелге жақсымын дедіңіз, бірақ енді қинамаңызшы, эфирде қобалжып қалу мүмкін дегеннен кейін хат,
3: иә. Анашымда оянып алған ғой.
2: Анаңыз ба?
3: Иә.
2: А, сол кісі де көмектесіп жіберді ма?
3: Иә.
2: Тамаша. Құтты болсын.
3: Керемет, қуаныштымын.
2: Құтты болсын, анаңыз аман болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ал 20 литр бензин ұтып алыңыз, жолдасыңызға SMS-пен жаңағы WhatsApp-пен жазып қойыңыз. 20 литр бензин саған бүгін менің атымнан деп ұтып алдым деп қуандық қойыңыз. Ал құтты болсын.
3: Керемет жүргізесіз.
2: Ой, рахмет, рахмет. Сіз де күштісіз, даусыңыз қандай күшті. Бұйыртса, кішкентайыңыз аман есен өсе берсін, болашағы жарқын болсын. Сіз де декреттен аман есен шығып жұмысқа шығып кетіңіз. Бұйыртса. Ал айтпақша сыйлық тұсынған серіктесіміз Евразия36.кз сайтында Каско онлайн сақтандыру екен, тағы бір айта кетейін. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Қазір енді Гүлсім, телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта ұтып алған сыйлығыңызды сізге қалай жеткізетінімізді түсіндіремін. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді аспан астында рахаттанып отырып Садрадин мен Айгерім Мамырова орындайтын әдемі екі әнді тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Әсем қаламыз, Алматының аспаны бүгін бұлтты, жаңбыр түске қарай құйып тұрып жауады деген болжам бар екен. Ал сынап бағанасы қазір плюс 16 градус отырса, өмір мен екі аралығына плюс 19 градусқа дейін көтеріледі дейді. Шымкентте де күн бұлтты, жаңбыр себелеп тұрған сияқты, түске қарай күн күркіруі мүмкін. Плюс 18 градус отырса, термометр бағамы сағат 2-лерге қарай плюс 21 градусқа дейін көтеріледі екен. Ал Ақтөбеде бүгін жауын шашын жоқ, күн ашық, ауа температурасы қазір плюс 9 градуста тұр, түске қарай плюс 22 градусқа дейін жылынады деп болжаныпты.
3: Анашым, мен үйдемін.
4: Бұл менің алғашқы пәтерім.
5: Кеңсемізге қош келдің.
6: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
7: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
2: Ал қазір кезек авто әңгіме айдарында, жолда келетсаңыз мұқият тыңдаңыз. Әріптесім Өлдір Нури, Сантайр компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай мырзадан мынау бүгінгідей жаңбырлы күндері көліктер неге кібіртіктеп жай жүріп қалады деп сұраған екен. Ендеше маманның жауабын бірге тыңдайық кезек авто әңгіме айдарында. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
8: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
9: Қуаныш, жаңбырлы күні Алматыда міндетті түрде кептеліс көбейеді ғой, әсіресе жұмысқа асыққандар жаңбыр жауса көлік айдауды ұмытып қала ма деп жүргізушілерге кәдімгідей ренжитіні де бар. Айтшы, осы жаңбырлы күні көліктерге не болып қалады?
10: Иә, өте маңызды тақырып, Мөлдір. Себебі жаңбыр жауған кезде жерге су көп түскен жағдайда көліктер көбіне жаңа тежегіштеріне әсер етіп жатады, иә, дұрыс тоқтамайды. Сондықтан аквапланирование дегеніміз дөңгелек пен жолдың арасына су жиналып шина жолды ұстамай қалатын жағдайды айтады. Көлік қысқа уақытқа сырғанап кетеді, яғни жаңағы қалыпты жағдайдан тыс кішкене жүріп барып тоқтайды деген сияқты ғой. Бұл көбіне жылдамдық жоғары болғанда және протектор тозған кезде болады. Судың тереңдігі де әсер етеді. Егер протектор тереңдігі аз болса, су шығатын жол болмайды. Сондықтан жаңбырлы күні жылдамдықты азайтып және шинаның тозуын бақылап жүру керек. Шинаның жағдайын күнделікті қадағалап жүрген дұрыс болады.
9: Қуаныш, енді көлік алсам жаңбырлы күні айдамай-ақ автобусқа отырып кете берейінші, әйтпесе мына аквапланирование дегенді түсінбек тұрмақ, айтудың өз кәдімгідей қиын екен.
8: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: аспанда сүйікті әндерін тыңдап мен сау рахаттанып отқан баршаңызға таң қайырлы болсын ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін мамырдың 22-ші жұлдызы, қасиетті жұма тілеген игі дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Жолда келе жатсаңыз әрқайсыңызға ақ жол. Айтпақшы, құрметті радио тыңдаушы, радиомен қосса дәл қазір енді TikTok-та да стрим тікелей эфирде қосылып біздің студиямыздың атмосферасын сезінгіңіз келсе, Нұрбек Қасым деп іздесеңіз тауып аласыз. Ал сіздерге тағы бір тамаша жаңалықтың шетін шығарайын. Шыңғысхан туралы әлемге әйгілі кітап алғаш рет қазақшаға аударылды. Бұл жаңалықты қазір қысқа ғана жарымынан кейін шырқалатын тамаша 4 әннен кейін толық естисіз. Баршаңызға таң қайырлы болсын. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені,

0: бар және екі Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды табылмады. Жүрегімнен бас қорды.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Аспан FM махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір жап жақсы жаңалық тыңдай отырыңыз. Шыңғыс хан туралы әлемге әйгілі кітап алғаш рет қазақшаға аударылды тағайын. Оны америкалық тарихшы Джек Уэзерфорд деген кісі жазған екен. Тіпті өзі Астанаға келіп таныстырыпты да кітабын. Кітап қазірдің өзінде 50-ден аса тілге аударылып, миллиондап таралған екен. Айтпақшы, Шыңғыс хан демекші біздің Мұхтар Мағауин осы Шыңғыс хан туралы 4 томдық үлкен еңбегін жазған. Көп адам енді оны қазақ көзқарасымен жазылған ең мықты тарихи туындылардың бірі деп бағалайды. Өз басым енді осы кітапқа жете алмай жүрім. Оқу керек міндетті түрде. Кітап оқыған жақсы, жақсы ғой жалпы. Оның үстіне президентімізде кітап оқуға қатысты үлкен бір бастамалар бастап жатыр екен. Жақсы, ендеше осындай жақсы жаңалық көп болсын. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір таңғы сағат 8:00. Ал таңғы аспанда тамаша тағы бір құлақтан кіріп қойдылар. Әдемі төрт әм шырқалсын, сосын таңғы аспанда кезең күтіп тұрған келесі ойынымызбен күшті сыйлығымыз жайлайтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: баршаңызға қайырлы таң. Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 8:10 кетті. Бүгін 22 мамыр, қасиетті жұма. Алдағы жайдар жазда елімізде неше түрлі қызықты мәдени және спорттық шаралар көп екен. Ал өз қалаңыздағы мәдени шаралардың қашан және қайда болатынын алдын ала біліп жүргіңіз келсе, Аспан FM-ден күніне 4 рет афишайдарын тыңдаңыз. Таңғы шығарылым әдеттегідей 8:30-да. Ендеше біздің афишаны жіберіп алмаңыз. Ал қазір енді зуу ете қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір тамаша екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойының шарты оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтам, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табылсаңыз, ойынға қатысып бақсынап көріңіз. Ол үшін біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деген хабарлама қалдырыңыз, және қалаңыздың атауын бірге кетіңіз. Бүгін енді 22 мамыр дедік, сондықтан 22 жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөмірі 8700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар, және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Ең үлкен америкалық Ashley Home Store жиһаз дүкенінде жылдың ең ауқымды жаппай сатылымы өтеді. Тек осы екі демалыс күндері 23 және 24 мамыр барлығына -50% және жекелей тауарларға 80%-ға дейінгі жеңілдіктер жүреді. Жиһаз бен әшекей жабдықтарына жылдың ең тиімді бағалары әрекет етеді. Сіздерді дәмді тағамдар, көңілді шаралар және таңғалдыратын жеңілдіктер күтеді. Сіздерді мына мекенжай бойынша күтеміз. Абдолов көшесі 1/8, Армада сауда кешені 4-ші блок, Ashley Home Store дүкені.
1: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей.

0: возможностей. Билеты только на Freedom Ticket On.
1: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
2: Нөміріміз 877-577-7575.
1: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң, Аспан астындағы жан жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 8:21. Ал таңғы Аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. Әуен сән ойына қатысуға ниет білдіріп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың қатары өте көп. Ал мен алдын ала хабарлағанымдай 22-ші болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Есімі Дархан, Алматы қаласында Аспан FM-ді бүкіл ұжым болып тыңдаймыз дейді, және ойындарыңызға да бүкіл ұжым болып қатысып жүрміз деген жаңа дәкең өзі айтты. Дәке, қазір кабинетте қанша адам отырсыздар?
2: Екеу.
1: Екеуіңіз ғана түсірім, қалғандар қайда?
2: Біреуі обходта, біреуі...
1: Біреуін білмеймін қайда екенін десеңізші. Айтпады маған дейсеңіз. Дәке, әуен сән ойының шартын қысқаша айта кетейін, сосын бастаймыз ойының шарты. Оңай, өзіңіз білетіндей, қазір мен бір танымал әннің әуенін өзгертіп айтамын. Сіз сөзін ғана тыңдап отырып, қандай ән екенін, немесе ол әнді кім орындайтынын тапсаңыз, бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Ал енді табылмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Түсінікті ғой?
2: Түсінікті.
1: Ал ендеше сізге сәттілік серік болсын, кеттік. Бастайық. Ам, бисмилла. Ой, не болып отыр? Аха, кеттік ал.

0: Эй, дәке қандай ән бұл? Сонымен бізге жауап керек.
1: Жаралап кеттің ғашығым.
0: Аха, сол ән деп ойлап отырсыз. Бұл әннің орындаушысы немесе атауы керек бізге?
1: Жүрегімді жаралап кеттің ғашығым. Өлеңнің аты.
0: Ғашығым, кім орындайтын есіңізде ме?
1: Жатқа
0: біліп тұрсыз. Енді бірақ жаңасы айтқан әннің сөздерінің ішінде әннің атауы да болды. Бұл расымен де ғашығым деген ән орындайтын до мажор тобы сіздің жауап қабылданды. Бұл әрине дұрыс жауап. Құттықтаймыз, Дархан мырза, жеңімпазсыз. Иә, құтты болсын.
1: Алдыда ғана көрінуге тырысамыз ғой.
0: Тамаша. Тек қана алдыда жүріңіз, сәттілік әрқашан сізге серік болсын. Дархан, ал, едеше қандай сыйлық ұтып алғаныңызды айтайын. Елімізде ғана емес, бүкіл Орта Азия аумағына танымал, және де бірегей әрі көне музейлердің бірі. Қорында 3000-ға жуық жәдігер бар. Алматыдағы Республикалық ұлттық орталық музейге кіруге арналған 2 билет сыйласақ қалай?
1: Красавчик. Осыдан үш күн бұрын музей күні болған, мен барып үлгере алмай қалсам.
0: Үлгере алмай қалсаң сол ол, иә.
1: Үлгерген жүрек соған жете алмадық деп.
0: Құтты болсын. Бұйырса енді демалыс, бір демалысыңызды музейге барып қайтыңыз.
1: Рахмет.
0: Ал, құтты болсын, Дархан мырза. Қазір енді телефон тұсқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сыйлығыңызды сізге қалай жеткізетінімізді түсіндіруім керек. Ал, құрметті радио тыңдаушы, қазір енді до мажор тобы ғашығым әнін өздері айтсын, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыз Алматы сәл күтсек жаңбыр жауайын деп тұр. Күн бұлтты, түске қарай жаңбыр құяды деген болжам бар. Ауа температурасы қазір +16 градусты көрсетіп тұр. Түске қарай +19 градусқа дейін көтеріледі. Кен Шымкентте де күн бұлтты, түске қарай күн күркіреп жаңбыр жауады деген болжам бар. Аспан бұлтты, ал термометр бағамы қазір +17 градуста тұр. Сағат 11:02 аралығында +21 градусқа дейін көтеріледі дейді. Ал Ақтөбеде күн ашық, жауын шашын болмайды дейді. +11 градусты көрсетіп тұр екен. Ал термометр бағамы түске қарай +22 градусқа дейін көтеріледі.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтекеби 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Ал қазір енді қалай өтіп кеткен байқамай қалатын шағын ғана жарнамадан кейін афиша айдарын тыңдайсыз. Әріптесім Жандос Мұстафа елімізде алда күндер өтетін ең қызық, ең үздік деген мәдени және спорттық шаралар жайлы айтады. Менің есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Армысыз әйгілі кеш ютубының 20 жылдығы 20 орындаушы нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Алматыдағы мемлекеттік академиялық қуыршақ театры сізді бүкіл отбасына арналған керемет қойылымдарға шақырады. 23 мамыр күні сағат 12:00-14:00 қазақ және орыс тілдерінде Кот Сапогах ертегісі, сондай-ақ 23 мамыр күні сағат 16:00 қазақ тілінде ересектерге арналған Ромео мен Жулеттаның спектаклі өтеді. 31 мамыр күні сағат 12:00-14:00 көрерменді орыс және қазақ тілдеріндегі Алладиннің сиқырлы шамы шығыс әлемінің ғажайып ертегі әлемі күтеді. Level Up фестиваль мерейлі 5-ші Open Air Алматы өткелі жатыр. 13 маусым күні Сұңқар трамплинінде Ирина Кайратовна, Бакыр, Келиана РФ және тағы бір құпия қонақ өнер көрсетеді. Музыка, интерактив, сыйлықтар және тағы басқалары. Дресс-код аппақ деседі. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды. Жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астанада өтеді. Билеттер tiketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: баршаңызға қайырлы таң, деп тұра таң аспандары қарай жалғастырайық. Дәл қазір сағат таңғы 8:44. Бүгін қасиетті жұма, тілеген игі дұға тілектеріміз қабыл болсын. Айтпақшы, елімізде аэротаксилердің бағасы белгілі болып тағайын. Әуе таксиінің бағасы қанша екенін білгіңіз келсе, сәл шыдаңыз. Ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін, шақалатын тамаша 4 әннен кейін майын тамыстырып толық айтайын деп отырмын. Ал бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манол от 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол – синтетика, которой доверяют.
1: В самом большом американском магазине мебели Ashley Home Store самая крупная распродажа года. Только два дня, 23 и 24 мая в эти выходные, минус 50% на все и до минус 80% на отдельные товары. Самые выгодные цены года на мебель и декор. Вас ждет еда, веселье и шоп-скидки. Ждем вас по адресу: улица Ковдолова, 1/8, торговый комплекс «Армада», 4 блок, магазин Ashley Home Store.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9-ға 2 минут қапты ағайын. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан FM махаббат мекені. Қызық жаңалық, Қазақстанда аэротакси қызметтерінің болжамды бағалары белгілі болды. Бағасы шамамен 1 шақырымға 1 доллар дейді. Мысалы, Алматы әуежайынан орталыққа дейін ұшып бару 7-8 мың теңгедей болуы мүмкін екен. Енді қымбаттау көріну мүмкін, бірақ енді Алматыда жаңбыр жауған кездері таксидің, жай таксидің бағасының өзі сондай болып қалады ғой. Жобаны енді Алатау қаласы жақта сынап жатыр екен. Ал 2 жылдан кейін толыққанды іске қосылуы әбден мүмкін. Бұйыртса енді өз басым мына аэротаксиге мініп көруді қызық көріп отырмын. Жалпы қолданысқа шыққан кезде бірінші боп мінетіндердің қатарында болады шығар енді. Ал осындай жақсы жаңалық көп болсын, дами берейік аэротакси деген енді бұрындары мына фантастикалық кинолардан ғана көретін нәрсе еді. Мінекей өзіміздің өмірімізге де енгізіліп жатыр екен. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді бізде кезеңдеп тұрған тағы да бір тамаша 4 ән бар. Ал соларды тыңдап алғаннан кейін сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бүгін Алматыда ауа райы бір ерекше болып тұр. Үйге барып, бір жақсы көретін киноны көріп, кофе ішіп отыратындай ауа райы болып тұр. Ал дәл бүгін енді жаңа жасқа толып жатқан жақындарыңыз болса, Аспан FM арқылы тілек айтып қуантыңыз. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деген хабарлама қалдырыңыз. Сағат 10-нан кейін сізге өзіміз қоңырау шалып, құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан жазып аламыз. Ендеше іске сәт. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтам. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
1: Жарнама. Бала, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн бұлтты, түске қарай құйып тұр, жаңбыр жауады деген болжам бар. Дәл қазір сынап бағанасы +18 градусты көрсетіп тұр. Шырайлы шым қаламызда да күн бұлтты, себелеп жаңбыр жауып тұрған сияқты. Түске қарай күн күркіреп, жаңбыр үдей түседі деген болжам жасалған. Ал сынап бағанасы қазір +18 градусты тұрса, түске қарай +23 градус жылынады екен. Ақтөбеде күн ашық, бүгін жауын-шашын болмайды. Ақтөбеде қазір ауа температурасы +14 градус тұр. Сағат 2-лер шамасында сынап бағанасы +22 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтекеби 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Ал қазір бізде кезек шағын ғана жарнамадан кейін тамаша төрт әнінде, сосын әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір күшті қызық жаңалық айтады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
7: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: баршаңызға тағы да қайырлы таң дейміз. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал студияға әріптесім Ақнұржан келді. Ақнұр, қош келдің. Қалайсың?
1: Барлығы керемет, өзіңіз қалайсыз?
0: Мен де барлығы жақсы. Сені көріп тіпті қуанып отырмын. Ал қыздар әлемінде қандай қызық бар екен?
1: Қыздар саны ерлерге қарағанда көп елді айтамын.
0: Жақсы, тыңдайық.
2: Қыздар News. Аспан FM-де.
1: Латвия ең ерекше демографиялық теңсіздіктердің бірімен бетпе-бет келіп отыр екен.
0: Иә.
1: Айырмашылық соншалықты үлкен. Қазір елде ерлерге қарағанда әйелдер 80 мыңнан аса көп екен. Мұның бірнеше себептері бар. Оны Латвия көптеген жылдан бері бақылап келеді. Мысалы, денсаулықтағы айырмашылық, елдегі көші-қон үрдісі және ерлердің әйелдерге қарағанда аз өмір сүруі дейді. Ал мұндай үлкен айырмашылық танысу мәдениетінен бастап еңбек жолына да кері әсер етіп жатыр екен.
0: Мүмкін, иә. Айтпақшы, біздің елде осы бір жігітке 5 қыздан келеді деген аңыз бар ғой, сол өтірік екен.
1: Иә.
0: Сондықтан жігіттер, қыздар бізге жетеді деп жүре бермей үйленіңіздер. Ал Ақнұржан, саған осындай қызық жаңалығың үшін көп рахмет.
1: Ал мен өздеріңізбен келесі дүйсенбіге дейін қоштасайын, аман сау болыңыз.
0: Сау бол, демалыс жақсы өтсін.
2: Қыздар News. Аспан FM-де.
0: Тағы бір қызық жаңалық. Оңтүстік Корея астанасы Сеулде 100 ата-аналар балаларын арбаға сап жүгіріп жарысыпты. Бұл жаңалықты қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тыңдайтын әдемі екі әннен кейін толық естисіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын сынат. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
6: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

қайырлы болсын ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Оңтүстік Корея астанасы Сеулде 100 деген ата-аналар балаларын арбаға сап жүгіріп жарысыпты. Шараға 4 жасқа дейінгі баласы бар 1000-ға жуық ата-ана қатысқан екен. Ал жарыс жолы 5 шақырымға созылып, оны еңсергендер медаль және дәмді сыйлықтармен марапатталған дейді. Бір қызығы, ата-аналармен бірге Сеул әкімі де осы жарысқа қатысып бірге жүгіріпті. Енді көз алдыма біздің үй жақта балабақша алдындағы көрініс елестеп отыр. Әсіресе таңертең мен кешігіп келе жатқан ата-аналардың зуылдағанын көрсең, енді баласын алдына сала арбамен ол жерде жылайтындары бар. Дүкенге соғамыз дейтін сияқты балалар бар, мысалы біздік сияқты. Ерекше көрініс енді. Көз қуаныштарымыз аман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгінгі қасиетті жұмадағы тілеген игі дұға тілектері қабыл болсын. Ал таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяды. Осымен мен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасам. Бұйырса дүйсенбі күні таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышқанша. Алдағы демалыс күндеріңіз мәнді, мағыналы және сәнді өтсін. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, мен сені ұмытқанмын. Жылтқаның есте жоқ суытқаның. Суыпқаным жинағам құрып қалым. Құлаған отауымның ұлықтарын. Содан бері мен сені ұмытқанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 18 градус жылы, түстен күнде күн бұлтты болады, толассыз жауын жауы мүмкін. Шәлі Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, 19 градус жылы, түстен күнде күн бұлтты болмақ, жауын жауы ықтимал. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн ашық, 16 градус жылы, түстен күн күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы тек бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әнде.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау до СОР 13, Астана, Ермека, Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
8: Суық түндер мен жылы күндер шина қасиетін өзгертеді. Көктем тұрақсыз маусым. Триангл еске салады. Жағдайға бейімделіңіз.
9: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

0: Жан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: жұмысқа қуанып жатса, енді біреулер жаң өмір, сынақ, емтихандар деп әлек. Ал кей жандар, мәселен, мен сияқты енді жолдағы көлік ағыны азайып, кептеліс болмайды деп қуанып жатқан болар, берекелі болсын дейік. Сіздің де айтарыңыз бар ма, онда құттықтаймыз. Айдарымызға жаза беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезде шығатын жарнама және бір төрт әдемінен кейін бүгінгі күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама. Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
4: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 19 градус жылы, жаңбыр жауып жатыр. Түстен кейін де күн бұлтты болады, нөсерлі жауын жауы мүмкін. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, 20 градус жылы. Түстен кейін де күн бұлтты болмақ, жауын жауы ықтимал. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 18 градус жылы. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін 6 жасар бір жапон балақай ерекше бір рекорд орнатыпты, міне сол жайлы айтып беремін. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
6: Двери

жатыр. Енді әлем рекорды ең кішкентай балақайдікі ретінде 6 жас 10 күнде тіркеліпті десе, шын жүректен де құтты болсын дейміз. Кезінде менің балаларымның да енді BMX-пен ауырған кездері болды. Гаджеттен гөрі одан да сол велоны тізгіндеп тауға шықсын, сау болсын, ауырмасын дейік. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз, тоқтаусыз ұсына береміз. Бұл аспан.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен мына жанарымның ішіндесің. Жанардың білесің ғой, кішірмесің. Ішіне жанарыңның сақта мені біреулер көлеңкесін түсірмесін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 18 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, 21 градус жылы, кешке де күн бұлтты болмақ, жауын жауы ықтимал. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 20 градус жылы, кешке де күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Нафиша Айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір 4 ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтекеби 19/4, Атырау Доссор 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Армысыз әйгілі кеш ютубының 20 жылдығы, 20 орындаушы, нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Алматыдағы мемлекеттік академиялық қуыршақ театры сізді бүкіл отбасына арналған керемет қойылымдарға шақырат. 23 мамыр күні сағат 12:00-14:00 қазақ және орыс тілдерінде Код Сапогах ертегісі, сондай ақ 23 мамыр күні сағат 16:00 қазақ тілінде ересектерге арналған Ромео мен Джульеттаның спектаклі өтеді. 31 мамыр

0: аппақ деседі. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Digital футбол форматында командалар алдымен digital кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 digital және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астанада өтеді. Билеттер tiketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз.
1: Шығарылым демеушісі Freedom Tiketon. Жарқын емо...
2: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Tiketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Мекені, мен сізге қазір Қайраттың ертеңгі ойын жайлы айтып беремін. Қазақстан премьер лигасының 11-ші тур аясында Қайрат өз алаңында Қызылорданың Қайсарын қабылдайды. Ойын ертең кешкі сағат 6-та басталады. Соңғы кездесуінде Әбекен мен Мозес бастаған қайсарлықтар тобылды өз алаңында ұтып еді. Тіпті кубок жолында да Қайраттан да басым түскен есімізде. Ендеше қалайда есені қайтару керек, қарап қалмау керек, орталық стадионда кездескенше деймін. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы.

0: махаббатым өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.
2: Махаббат туралы

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Естідіңіз бе, еңбек демалысы ұзарады деп жатыр. Енді қызметкерлерге жарты жылға дейін ақылы демалыс алу мүмкіндігі қарастырылуы мүмкін. Жаңа заң жобасына сәйкес оқу немесе ғылыми жұмыспен айналысатын азаматтарға 6 айға дейін демалыс беріліп, бұл уақытта жұмыс орны мен жалақысы сақталады екен. Мұндай демалыс диссертация жазу, ғылыми зерттеу жүргізу немесе әскери даярлық бағдарламаларынан өту мақсатында беріледі екен. Тамаша, бұл білім алып кәсіби дамуға үлкен мүмкіндік, меніңше ал мүмкіндікті әрине қолдану керек. Эльмира Жоламанова осындамын. Жұма қабыл болсын. Алда орай болжамы. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Ең үлкен америкалық Ashley Home Store жиһаз дүкенінде жылдың ең ауқымды жаппай сатылымы өтеді. Тек осы екі демалыс күндері 23 және 24 мамыр. Барлығына -50% және жекелей тауарларға 80%-ға дейінгі жеңілдіктер жүреді. Жиһаз бен әшекей жабдықтарына жылдың ең тиімді бағалары әрекет етеді. Сіздерді дәмді тағамдар, көңілді шаралар және таңғалдыратын жеңілдіктер күтеді. Сіздерді мына мекенжай бойынша күтеміз. Қабдолов көшесі 1/8, Армада сауда кешені, 4-ші блок, Ashley Home Store дүкені.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын сынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
5: Эфир компоненттері бар Манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды

0: қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп Манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында жаңбыр жауып жатыр, 16 градус жылы, кешке плюс 14 жауын жалғасады екен. Шымкентте 22 градус жылы, аздаған жауын, кешкісін 19 градус жылы болады, жауын жауып найзағай күтіледі. Ал Ақтөбеде күн ашық, 20 градус нөлден жоғары, кешкі уақытта плюс 19-ды көрсетіп тұр. Ауа райына қарамастан көңілге көтеріңкі болсын, әсіресе алматылықтар. Ал алдағы 2,5 сағат бойы сүйікті әндерімен бірге қызықты ақпараттар ұсынам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
0: Жарнама.
7: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
9: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
10: Жаңбыр кезінде жолдағы таңбалар тайғақ болады. Сол жерлерде абай болу керек. Триангл еске салады. Назар жолда болсын.
11: Елің жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық. Қауіпсіздік. Триангл. 50 жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сантайрс және Санклаб шина сату орталықтарында.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Әлемдік өзгеріс бізге де келіп жатыр. Елімізде жасанды интеллекттің дамуына байланысты алдағы 10 жылда шамамен 400 мың адам жұмысынан айырылуы мүмкін. Ең алдымен көмекші персонал, бухгалтерлер және кейбір заңгерлік жұмыстар сияқты автоматтандыруға оңай мамандықтар қысқартуға ұшырайды. Сонымен бірге елде қайта даярлау курстары кеңейтіліп, мыңдаған адам жаңа мамандық игеруге көшіп жатыр екен. Иә, жасанды интеллект адамның орнын баса алмайды, бірақ дегенмен де бұл өзгерістердің соңы неге келетінін көре жатармыз енді бірге. Алдағы жарты сағат бойы сіз ән тыңдайық, жаңа сағатта жалғастырамыз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. В самом большом американском магазине мебели Ashley Home Store самая крупная распродажа года. Только два дня, 23 и 24 мая в эти выходные, минус 50% на все и до минус 80% на отдельные товары. Самые выгодные цены года на мебель и декор. Вас ждет еда, веселье и шоп-скидки. Ждем вас по адресу: улица Кабдолова 1/8, торговый комплекс «Армада», 4 блок, магазин Ashley Home Store.
2: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Сені

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мынау күнді, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс, өмір деген өлімін деп қарамау.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
3: Сен және мен

Аспан ФМ махаббат мекені. Тағы да қызметкерлер үшін тиімді жаңалықпен бөлсем. Енді жұмыс берушілер қызметкерлерге жылына 3 күнге дейін ақылы демалыс беріп, скринингтен өтуге мүмкіндік жасауға міндеттелуі тиіс. Бұл уақытта азаматтардың жалақысы мен жұмыс орны сақталады. Осылайша жұмыс берушілер қызметкерлердің медициналық тексерістен уақытылы өтуін қамтамасыз етуі керек. Тіпті медициналық ұйымдар да бұл туралы ескертіп отырады. Қуаныштымыз әрине.

0: Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Бала, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
2: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті – баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада жаңбыр, 16 градушылы, кешке плюс 14 градус, жауын жалғасад. Шымкентте 22 градушылы, аздаған жауын, кешкісін 19 градушылы болады, жауын жауып найзағай күтіледі. Ал Ақтөбеде күн ашық, 20 градус нөлден жоғары, кешкі уақытта плюс 19 градусты көрсетіп тұр. Әрі қарай Серік Ибрагимов, R1 тобы, Еркеш Хасен және Меламен тобын тыңдаймыз. Сәлден соң одан кейін қызықты бір оқиғамен бөлсем. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана, Ермека, Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.

Аспан ФМ махаббат мекені. Мәссаған алданып қалды. Бұл жолы қыздар емес, жігіттер. Үндістанда полиция 9 ер адамды алдап кеткен жалған қалыңдық пен оның сыбайластарын іздестіріп жатыр. Әйел неке агенттігі арқылы ер адамдармен танысып, үйленгеннен кейін олардың ақшасы мен бағалы заттарын алып қашып кеткен. Соңғы құрбаны болған ер адам жағдайды білгеннен кейін полицияға шағым түсіріпті. Қазір оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр екен. Әр адам өз ісіне жауапты. Мейлі ол нәзік жанды болса да, заң алдында бәріміз бірдейміз. Алда 30 минут бойы тек қана музыка, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Аспан FM махаббат мекені. Бір қарап тұрсаңыз, бұл жаңалық көңілсіз сияқты, бірақ соңына дейін тыңдаңыз. Ақштың Флорида штатында 29 жастағы Кейси Лайонс марқұм күйеу жігітінен бала сүйді. Оның сүйіктісі Дилан Лайонс 2023 жылы қаза тапқаннан кейін Кейси оның ұрығын сақтап қалу арқылы ана болуды шешкен. Кейін суррогат ананың көмегімен 2025 жылы сәби дүниеге келеді. Жаңа туған ұл балаға әкесінің есімі беріліпті. Иә, заман дамыды, қазір тіпті өмірде жоқ адамнан да бала сүйуге болады екен. Сағат 10-на дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама. Шел және эксперт ойл ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек эксперт ойл желісінде. Шел мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар, және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: таймс. Аспан ФМ-де.
1: Саламатсыздар ма? Біздің сүйікті Аспан ФМ радиосы. Біздің аяулы анамыз Алматы облысы, Еңбекші Қазақ ауданы, Құрам ауылының тұрғыны Бейбітбаева Сарқыт Ешенқызы. Аяулы анамыз 74 жас толған күні құтты болсын. Аяулы анамыз, өміріңіз бақытпен берекеге толы болсын. Деніңіз сау, жүзіңіз әрдайым жарқын болсын. Бізге тірек болып, әрқашан ортамызда аман есен жүре беріңіз. Сізге деген мақтанышымыз, махаббатымыз шексіз. Тілек білдіруші балалары, немерелері, рахмет Аспан ФМ, осындай мүмкіндік бергендеріңізге. Еңбектеріңіз жана берсін.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
2: Құттықтаймыз!
3: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

бұл Аспан FM. Махаббат мекені, сіз iPhone ұтып алдыңыз деп хабарласа біреу, сеніп қалмаңыз, бұл жаңа алаяқтық схема. Алаяқтар iPhone ұтып алдыңыз деген жалған хабарламалар таратып жатыр екен. Мақсаттары жеке деректерді ұрлау. Хабарламада алаяқтар өздерін Apple маман ретінде таныстырып, Apple ID бұзылғанын айтып, пароль мен кодтарды алуға тырысады. Немесе телефонға қашықтан кіруге арналған қосымшалар орнатуды сұрайды екен. Сондықтан белгісіз сілтемелерге өтпеуге, күмәнді нөмірлерге қоңырау шалмауға және ақпаратты тек ресми сервистер арқылы тексеруге кеңес береміз. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, демалыс сәтті өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүю, тыныштықпен тілдесу. Сені сүю, үнсіздікпен үндесу. Сені сүю, нұр тарату жүрекке. Сені сүю, қуаныштан мұң кешу.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жол бұралаң, сезім тура, ой тура. Жол түскен соң болмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Махаббат мекені әлем бойынша қолданушылары ең көп әлеуметтік желі белгілі болып, бірінші орында 3.1 миллиард қолданушысы бар Facebook тұр, одан кейін Instagram мен WhatsApp. Бұл әлеуметтік желілерді 3 миллиард адам пайдаланады дейді, ал үшінші орында YouTube, 2.5 миллиард белсенді қолданушысы бар екен. Демек енді жер шарындағы әрбір үшінші адамның қолында телефон, ал ішінде әлеуметтік желі бар деген сөз ғой. Енді тұра сала тоңазытқыш емес TikTok ашатындардың қатарында мен де бармын. Ал сіз қазір WhatsApp-ты ашып, жақыныңызға Аспан FM арқылы сәлем жолдай аласыз. Хатым бар деп жазсаңыз, өзіміз хабарласамыз. Микрофон алдында Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір жаңбыр, 16 градус жылы, ертеңде жаңбыр жауады екен, плюс 16 градус, Шымкентте қазір 21 градус жылы, сенбі 25 градустық болады, аздап жаңбыр жауы мүмкін. Ақтөбеде қазір күн ашық, 22 градус жылы болып тұр, ертең тұман түседі дейді синоптиктер, плюс 26 градус.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Ранфлат шина жайлы естуіңіз бар ма? Маған бұл туралы Сантайрс компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай айтып берді. 30 секунд жарнамадан соң автоәңгімен тыңдап, сізде осы жайлы толығырақ біліп алыңыз. Ал мен 15 минуттан соң елімізде түсірілетін ерекше сериал жайлы бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
6: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
1: Қуаныш, өткенде таксимен ауылға шыққан, жете бергенде ана көліктің шинасы тесіліп қалмасы бар ма? Ой, енді аз қалғанда тоқтайтын болдық деп ойласам, ағамыз түк болмағандай жүре берді. Сұрасам, қарындасым уайымдама, менікі тесілсе де жүре беретін шина деп өзінше мақтанып қояды. Шынымен бұндай шина бар ма, бола ма?
8: Иә, мөлдір, бұл Ранфлат технологиясы. Ранфлат дегеніміз бүйір қабырғасы күшейтілген шина. Егер тесілсе, толық отырып қалмайды. Шамамен 50-80 ана километр жылдамдықпен жүруге мүмкіндік береді. Бұл жол ортасында қалып қоймау үшін өте ыңғайлы. Бірақ оның да ерекшелігі бар. Бағасы кішкене жоғары, жүрісі қаттырақ сезіледі және барлық көлікке сай келе бермейді. Сондай-ақ арнайы қысым бақылау жүйесі болған дұрыс. Яғни датчик давления болып, қарапайым сөзбен айтқанда. Ыңғайлы технология, бірақ қажетіне қарай таңдау керек.
1: Онда бәріміз осындай шина салып алып, тесілсе де жүре бермейміз бе?
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.

0: Аспан FM-де.
1: Айжан Нұрлыбековна, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Өзіңіздің мерекеңізбенен құттықтаймын. Анашым, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Арамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Сізді отбасыңыз қатты жақсы көреді. Сәлем жолдап отқан сіздің отбасыңыз және қызыңыз Гүлжамалдан.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
2: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!

0: Фан ФМ махаббат мекені еліміз жайлап Голливудқа айналып келе жатыр. Өткенде Джеки Чан қаскелеңде фильм түсіреді деп айтқаны, енді бір топ оңтүстік кореялық әртістер Алматы маңында сериал түсіріп жатыр екен. Шығармашылық топқа табиғаты алуан түрлі жер керек болған ғой, сөйтіп олардың таңдауы Қазақстанға түскен. Түсірілім жұмыстары Ұйғыр ауданында Қарашатқалдың аумағында және Іле өзенінің жағалауында өтеді екен. Тағы жұлдыздар Алматы мен Бозжыраға да келуі мүмкін дейді. Арасында енді Чи Чан Ук деген мен де сүйікті бір актерім бар екен, әуежайдан өзім күтіп алсам ба деп қиялдап отырым. Сізде қазір менімен бірге ән тыңдап армандаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
5: Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манола 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол – синтетика, которой доверяют.
6: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сергелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сергелі бетон.
3: Нөміріміз 877-577-7575.
6: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: FM махаббат мекені Алатау қаласынан Алматыға қатынайтын аэротаксидің бағасы белгілі болды. Шамамен 1 доллар, яғни 500 теңгеде екен, бірақ әр шақырымға есептеледі дейді мамандар. Мысалы, 15 шақырымдық жол 15 доллар шамасында болады. Десе де, уақыт өте келе аэротакси кәдімгі көлік сияқты үйреншікті транспортқа айналып, бағасы да арзандауы мүмкін екен. Әрине, енді автобустың бағасында 120 теңге бола қоймас, бірақ қалтамыз көтерсе неге күнде ұшпасқа, иә? Қазір ғой, Аспан FM тыңдап, өзіңізді сол ұшатын таксиде жүргенде сезініңіз. Мен 15 минуттан соң эфирге оралып, ауа райы жайлы ақпарат әкелем. Микрофон алдында Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Ең үлкен америкалық Ashley Home Store жиһаз дүкенінде жылдың ең ауқымды жаппай сатылымы өтеді. Тек осы екі демалыс күндері 23 және 24 мамыр. Барлығына -50% және шекелей тауарларға 80%-ға дейінгі жеңілдіктер жүреді. Жиһаз бен әшекей жабдықтарына жылдың ең тиімді бағалары әрекет етеді. Сіздерді дәмді тағамдар, көңілді шаралар және таңғалдыратын жеңілдіктер күтеді. Сіздерді мына мекенжай бойынша күтеміз. Қабдолов көшесі 1/8, Армада сауда кешені 4-ші блок, Ashley Home Store дүкені. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: тыңдаймыз. Аспан FM-де.
1: Бүгін менің асқартағы кешім Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Сұлбұлақ ауылының тұрғыны Сайдаев Сейіткарым Өмірбекұлы. Бүгінгі мен жаңа жасыңызбен құттықтаймын әкешім. Сізге мына әлемдегі барлық жақсылықты тілеймін. Сіздер барда біздер бақыттымыз. Алла деніңізге саулық беріп, шаршамай шауып ойнап күліп жүре беріңіз. Анашымен терең қатайып, біздердің тек қызығушылығымыз бен рахатымызға бөленіп жүріңіздер. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Сіздер менің жердегі жұмағымсыздар. Сәлем жолдап құттықтаушы, сіздердің бір тал гүлдеріңіз Алматы қаласынан мақтау қыздарыңыз болады.
0: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда қазір жаңбыр құйып жатыр, жолда абай болыңыз. 15 градус жылы, сенбіде жаңбыр жауады екен, плюс 16 градус. Шымкентте де қазір жаңбыр бар көрінеді, 21 градус жылы, ал ертең 25 градустық болады, жаңбыр жауы мүмкін. Ақтөбеде қазір күн ашық болып тұр, 20 градус жылы, ертең тұман түседі дейді синоптиктер, плюс 26 градус. Айтпақшы, естідіңіз бе, Алматы облысында зебралар жайылып жүр дейді. Ол қайдан шыққан зебралар екен, 18:45-те айтып берем. Әуе толқынынан алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтекеби 19/4, Атырау до СОР 13, Астана, Ермека, Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз әйгілі кеш ютубының 20 жылдығы. 20

0: арналған керемет қойылымдарға шақырады. 23 мамыр күні сағат 12:00-14:00 қазақ және орыс тілдерінде Кот Сапагах ертегісі, сондай-ақ 23 мамыр күні сағат 16:00 қазақ тілінде ересектерге арналған Ромео мен Джульеттаның спектаклі өтеді. 31 мамыр күні сағат 12:00-14:00 көрерменді орыс және қазақ тілдеріндегі Алладиннің сиқырлы шамы, шығыс әлемінің ғажайып ертегі әлемі күтеді. Level Up фестиваль мерейлі 5-ші Open Air Алматыда өткелі жатыр. 13 маусым күні Сұңқар трамплинінде Ирина Кайратовна, Бакыр, Келиана РФ және тағы бір құпия қонақ өнер көрсетеді. Музыка, интерактив, сыйлықтар және тағы басқалары. Дресс-код аппақ деседі. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды. Жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астанада өтеді. Билеттер tiketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Tiketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticket онымен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: FM-де.
1: Құрметті Аспан FM радиосы, бүгін менің жолдасым Үкбасов Ғабидолла Әлтайұлының туылған күні. Бүгін туған күніменен құттықтап, зор денсаулық, ұзақ өмір, ұрпақтарының тек рахатын, жақсылығын көрсін, және де ағайын туыстың арасында беделді болсын, сүйікті ата, сүйкімді жар, әке болсын деп тілек айтқым келеді. Тілек айтушы жары Гүлманат, ұрпақтары. Рахмет.
0: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: FM махаббат мекені Қазақстаннан шөпте жайылып жүрген зебраларды көрсеңіз таң қалмаңыз. Бірақ ол ешқандай да зебра емес, кәдімгі есектер екен. Алматы облысының тұрғыны турист тарту үшін есегін зебра қып бояп қойған ғой. Түрген шатқалына барар жолда жайылып жүрген зебра есектерді полиция қызметкерлері көрген. Енді қазір тиісті тексеру шаралары жүргізіліп жатқан көрінеді, бірақ жануарлардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ дейді мамандар. Басы осы зиян келмесе дұрыс болған екен, бірақ туристер Қазақстанда зебралар мекендейді екен деп ойлап қалған шығар, иә. Әрі қарай зу ете қалатын қысқа жарнама, артынша 30 минут бойы тоқтаусыз ән тыңдайсыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. В самом большом американском магазине мебели Ashley Home Store самая крупная распродажа года. Только два дня, 23 и 24 мая в эти выходные, минус 50% на все и до минус 80% на отдельные товары. Самые выгодные цены года на мебель и декор. Вас ждет еда, веселье и шоп-скидки. Ждем вас по адресу: улица Кабдолова, 1/8, торговый комплекс «Армада», 4 блок, магазин Ashley Home Store.
2: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
3: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
2: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: эфирде әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құш жегір құш жаным сағым құшқан. Құша ұшар, біз ауат сабылыстан. Кетсем егер кетермін бұл жалғаннан. Саған деген өртенген сағыныштан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Жасұлан FM, махаббат мекені елімізде сәуір айында көлік сатып алушылар саны қатты өскен екен. Бір ай ішінде елде 20,857 көлік сатылған ғой. Бұл өткен жылмен салыстырғанда айтарлықтай көп дейді мамандар. Ал нарықта қазір қай көлік маркасы көш бастап тұр десеңіз, ол Chevrolet екен. Бренд бір айда 5501 көлік сатып рекордты көрсеткіш орнатыпты. Одан кейінгі орындарда Hyundai мен Kia брендтері тұр. Маған да осы негізі Kia-ның көліктері ұнайды, бірақ сынақтан өткен ұшатын таксилер одан да қатынап қалды. Тезірек сонымен ұшсақ екен. Ал әзірге ешқайда ұшып кетпеңіз. Күшті 4 хит әнге кезек берем. Сосын ауа райы болжамы, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шинолары. Халық таңдауы. Жарнама.
4: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
5: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
6: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
5: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
6: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
5: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
6: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM'de.
1: Досым, үстем туған күнің құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, бақыттың базарында, Алланың назарында, ұзақ өмірлі, аса көңілді, өзіңе сенімді, кең пейілді бола бер. Алғыр алымды, ширақ шалымды, жігер жалымды, жоғары танымды бол. Көңілің ортаймасын, атаның қартаймасын, жаныңнан жартаймасын, жүзіңнен әртаймасын. Бағындырған белесіңнен алар асуың биік болсын. Досың Азаматтан.
2: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматы қазір жаңбыр, 13 градус жылы, ертеңде жаңбыр бар, плюс 16 градус. Мамандар демалыс күндеріне дауылды ескерту жариялаған екен, тауға бармағаныңыз дұрыс. Шымкентте де қазір жаңбыр, 18 градус жылы, ертең 25 градус ыстық болмақ, жаңбыр бар. Ақтөбеде қазір 20 градус жылы, ертең тұман түсуі мүмкін, плюс 26 градус. Мәссаған өнерге жақын болу адамды жасартады дейді ғалымдардың осындай қызықты зерттеуін 15 минуттан соң сізбен де бөлісем. Әуе толқынынан алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
0: Жарнама.
2: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: FM махаббат мекені ән айту, сурет салу, музейге бару қартаюды бәсеңдетеді. Ғалымдар осындай тұжырымға кепті. Жалпы өнерге жақын болу ұзақ уақыт жас болып қалуға көмектеседі екен. Бұл тіпті сенесіз бе, темекіден бас тартумен бірдей дейді ғалымдар. Зерттеуге қатысып, аптасына кемінде бір рет өнерге уақыт бөлген адамдардың биологиялық жастары басқаларына қарағанда бір жылға шегерілген екен. Мен де театрға барып, музей аралағанды, караокеде ән айтқанды жақсы көремін. Өзімді әлі 18-де сезінетінің сыры осы екен ғой. Онда қазір сізді Аспан FM тыңдап, қосылып ән айтып, бір жасқа жасаруға шақырам. Мен Мөлдір Нури, дүйсенбіге дейін сізбен қоштасам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
4: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
5: Нөміріміз 877-577-7575.
4: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тозбас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жағаласып сандалып сабылысып, жүгіреміз қашанда алып ұшып. Төзім құрып қалған ба тағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағат шозып. Уақыт жоқ, уақыт жоқ деп уақытқа басырамыз. Осы біздер қай жаққа асығамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, мен сені ұмытқанмын. Жылтқаның есте жоқ суытқаның. Суыпқаның жинаған құрып қалым. Құлаған отауымның оқтарын. Содан бері мен сені ұмытқанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен мұна жанарымның ішіндесің. Жанардың білесің ғой, кішірмесін. Ішіне жанарыңның сақта мені біреулер көлеңкесін түсірмесін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мынау күнде, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс. Өмір деген өлімін деп қарамау.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

өзіңді жұм да арман да. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.
2: Махаббат туралы үздік әнде.

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үзілген әндер.
1: Радио Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сені сүю, тыныштықпен тілдесу. Сені сүю, үнсіздікпен үндесу. Сені сүю, нұр тарату жүрекке. Сені сүю, қуаныштан мұң кешу.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: жүрегі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жол бұралан, сезім тура, ой тура. Жол түскен соң болмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Scott McKenna. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құш жегір құш жаным сағым құшқан. Құша ұшар, біз ауат сабылыстан. Кетсем егер кетермін бұл жалғаннан. Саған деген өртенген сағыныштан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.